0: Actually, this liver gives flavor to the dish, the fat.
1: Inilah yang paling sedap. Hati dan perasaannya. Memang kalau macam tiada hati dia kan macam tidak berapa aroma tiada.
2: Tapi yang penting juga tuh mesti ada kunyit. Jadi kalau sudah kita nampak dia oke, nah campurlah dengan tuh kasih masuklah tuh anu tuh yang ikan buntal itu kan. Tapi yang inilah ikan yang kita buat yang macam banyak cabaran ini. Itu pula lah yang paling sedap lah. Cabarannya tuh pada kemalasan sama kerajinan. Jadi kalau yang rajin kita itulah kita kena biarpun dia lambat kita buat. Nah, jadi ada setengah orang yang ikut kemalasan, dorong buang kulit. Jadi macam dia punya rasa aroma kurang. Yang kesedapan berletak pada kulit.
3: Ketika itu juga nih Kampung Kalsopan ini masih hutan. Tapi dalam tahun 1969 saya berhijrah, saya buka, saya teroka ini Kampung Kalsopan ini. Kami belum buat lagi rumah macam seperti yang sekarang ini. Cuma kami buat pondok-pondok untuk berlindung ketika itu. Kurang lebih ada 40-50 buah rumah.
4: Ini mesin. Ini apa pancing itu terus dem?
3: Aktiviti ataupun pekerjaan penduduk-penduduk Kampung Kalsopan ini terdiri daripada pertama nelayan, cukup nelayan. Inilah macam orang bilang menambah pendapatan di rumah. Daripada duduk di rumah tidak ada kerja, bagus menjual secara kecil-kecilan. Tapi ni diorang ni dapat modal daripada pihak kerjaan. Daripada kerjaan bantu setiap suri rumah dibantu dengan RM2,000 untuk membuka perniagaan kecil-kecilan seperti ini. Cuma ini menampung penghidupan anak-anak sekolah. Menampung. Ini air dari jabatan air. Daripada jabatan air, daripada bandar ini air. Ini air daripada Dikas mengikut dasar laut. Di sini tidak ada kurangnya lagi. Segala-gala, semua lengkap. Lengkap untuk kegunaan penduduk kampung.
5: May I now invite Evan Gan on the stage, please?
6: Good evening to all of you. Singapore must move from just being open to being relevant.
5: So our old formula for success are not sufficient in today's complex world. We need new things.
7: Lifelong learning, use of AI.
5: Having children.
7: I don't think any of this economic dialogue will end up with more children.
8: From openness to relevance, Singapore's economic future. Wednesday on CNA.
9: This week on Singapore Hour. She's hustling by day, living it up by night. Meet the Brit, living her best life here.
10: Everything about me now was built in Singapore.
9: Some drink it black, some drink it with butter. See all the ways Singapore does coffee.
11: If you want to try a very Singaporean style of coffee, this is the one that you should go for.
9: The Inside Buzz on Singapore Hour, Friday on CNA.
12: East Asia, a region steeped in history, now helping to write the future of our world.
13: From the corridors of power to the region's most remote corners, we'll break down the news driving some of the world's largest economies and explain why it matters.
12: On East Asia Tonight, with me, Otelli Edwards.
14: Give me your handphone. Give me your handphone. Come.
15: 他有 seizure 一天100多次.
16: 为什么是我们呢?
17: Some acts of love last a lifetime. Caring is one of them.
18: 14年了嘛, 我很珍惜跟他在一起的每一天.
19: 无论怎么样, 我一直都会在你身边.
17: Stories of sacrifice, devotion, and unwavering love.
16: 你不能够动，我就是你的手和脚。在他有生以年，我孝顺他了，我足够了。
17: An ode to those who care.
19: 谢谢你们爱我。By
17: Your Side premieres 30th August on CNA.